0: Berikut kita dengarkan pengajian Al-Quran oleh Muhammad Sultan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.